huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.

0: Loverpark-perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark-perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, kalapeltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

0: Karkojekorot!
1: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
2: Mietitsä mua?

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
10: Ei kun just näin. Ja Osimolle tota prosenttilokkaa siitäkin arvioinut, jopa.
9: Vaihtamalla termia maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
10: Ja nimenomaan, kun ajatellaan sitä säästöä ja talonkin sitä arvoa, niin jetsulee näin.
9: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
10: Ei kun hyvä, kun otit puheeksi teiltä Termialta. Just tätä hyötyvuosisuhdetta, niin on itsekin just painottanut. Ja...
9: Saanko jatkaa loppuun?
10: Nyt kannattaa jatkaa loppuun.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Termasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Kanaveta kuuntelet on Pop FM, Ruutin Matti äänessä täällä seuraavaksi vuodessa 45 minuuttia hyvämmille musiikkia ilman taukoja. Oikein hyvä perjantai huomenta.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Siinä valoja sammutteli Just Jack Style ja John, mutta me niitä täällä vasta käynnistellään. Käynnistellään valoja. Voikohan noin sanoa? Laitetaan valoja päälle. Ehkä se on oikeampi sanoa. Tervetuloa he viettämään tätä aamua meikäläisen kanssa. Kello on tosiaan vasta vähän yli 6 ja muista, jos tämä päivä ei hymyile sulle, niin hymyile sinä sille, sillä hymiön kannat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelemaan Pop FM ja seuraavaksi Mirellalta Timantteen.

0: että...
1: Siinä hyvä vielä musiikkia, Isakeliltä, ai että. Hyvä päivähän se on olla kuka vaan tänään, koska on perjantai ja viikonloppu edessä. Nautithan siitä. Kadota kuuntelut on Pop FM Ruutin Matti täällä ja seuraavaksi Alan Walkerilta Faded. Kovasti tsemppiä sun päivää.

Sain kaukoja 10 000 tuntia kanavaita kuuntelemaan tuolla Pop FM. Tämän päivän sää, Forecan mukaan, se on kovin epävakaa. Päivälämpötila on tuossa 15 ja 20 asteen välillä, mutta kaikenlaista saderompetta kannattaa tänään laittaa päälle. Tai ottaa vähintään mukaan, kun aamulla töihin lähdet tai minne nyt ikinä lähdetkin. Hyvä musiikkia seuraavaksi Bofak MC:ltä. Something going on.

kaikkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leula.

0: Iso Robi Pakkalilta ja Tupelta Häitäpidellä. Oikein hyvää perjantai huomenta. Ruutin Matti se täällä sukassa viettämässä ja kanava, jota kuuntelet, on vuoden radio, eli Pop FM. Suhteellisen tuore vuoden ikäinen radiokanava, josta sen saat aina hyvää musiikkia. Ja sitten on seuraavaksi tulossa ainakin kuumalta illalta sekä Erik Brytsiltä. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Mukavaa, että olet kuulolla. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM-edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
10: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut jopa.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustuttaa tarkemmin osoitteessa, jes.
11: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
13: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

Se oli kuumaa tuho aisti karvita kuuntele tuon Pop FM. Seuraavaksi hyvän mielen Anthemin. Tähän perjantaihin meille tarjoilee ilta. Sillä oli sulla tänään töissä sitten joku tärkeä palaveri tai tapaaminen tai joku esitys sun täytyy tänään pitää, niin joko se menee hyvin tai sitten se menee ohi. Ja sitten tulee viikonloppu ja mitäs sitten? Sitten ensi viikolla tulee uusi tapaaminen tai uusi esitelmä. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Se oli Erik Prytz ja Call on Me kappale, jota itse Prytz ei moneen kymmeneen vuoteen soittanut keikoillaan. Yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ei nähnyt sitä omana biisinään. Se ei ollut jotain, mitä hän oli itse kirjoittanut. Hyvä vielä musiikkia tuolla siellä kohtaa, kun kello 7 tunti lähtee käyntiin. Kanaveita kuuntelet on Pop FM.
1: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
12: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Viivin johdolla 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoilevassa seuraavaksi tähän perjantai-aamuun. Mun nimi Matti Rutkanava, Pop FM, ja tässä tulee aamun kuiskaus.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Näin se oli Liina Lappeenyksiltä ja Pete Parkkoselta liekin heiti karvata, kuuntelet on Pop FM. Oletko törmännyt viime päivinä tähän juttuun kanadalaisesta 59-vuotiaasta lentäjästä Jeffrey Wallista, joka pidätettiin reilu viikko sitten, kun hän oli lentänyt Air Canadalla lähes 17 vuotta ja noin 1000 lentoa ilman vaadittua kapteenin lisenssiä. Hän oli siis väärentänyt itselleen vaaditut lupakirjat. Ja nyt hänet on pidätetty. Kanadan poliisi oli tehnyt tästä tällaisen vertauksen, että tämä tilanne on sama kuin olisi joku lääkäri, jolla olisi lupa yleislääketieteeseen, mutta hän tekisi aivokirurgiaa vastaanotollaan. Joo, kyllä. Toki jos se yleislääkäri olisi tehnyt sen 1000 kirurgista aivotoimenpidettä onnistuneesti, niin hänhän olisi kovin hyvä aivokirurgi. Hyvä vielä musiikkia. Sitten seuraavaksi Swedish House Mafialta Don't You Worry Child. Tää on Pop FM.

David Kettalta, Teddy Swimsiltä, Tones and Ailta, Gun soi tässä perjantai-aamusta meikäläinen, eli Ruutin Mattilu kanssa täällä viettämässä. Kannattaa kuuntele Top Pop FM ja hyvä meille musiikkia tulossa seuraavaksi Crew Coveragelta, heidän versionsa Alice Cooperin legendaarisesta biisistä Boys. Toivottavasti sun aamu on lähtenyt mukavasti käyntiin.

Axeli Apulantaa ja Valot pimeyksien reunoilla. Kappale, jonka sanoituksen Suomen kansa on äänestänyt Helsingin Sanomissa vuonna 2021 vuosituhannen parhaaksi. Ei se kyllä ihan väärässä se kansa ole ollut. On kyllä mahtavat sanat tuossa kappaleessa. Hyvä vielä musiikkia tulla seuraavaksi Ahtilta, Sisko ja sen veli. Kanaveita kuuntelet, on Pop FM.

Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.

0: Fry on päivän nimi, eli perjantai, ja oikein mukavaa sellaista. Ruutin Matti tältä sulle toivotti. JVG:ltä jääpähän kuultiin äsken. Kannattaa kuuntelemaan tämän pop-fmia. Meiltä sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Elias Kaskiselta, Bessiltä ja Kääriältä sekä Backstreet Boysilta. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta Mintulta Everest. Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Pop-FM. Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli Elias Kaskista. Meille tässä kuuluu se rakastus. Kannattaa kuuntelua pop-femia. Hyvä, meillä musiikki on tulossa seuraavaksi Bessiltä ja Kärjältä Kaistaa. Kun ihmiset ovat kävellen liikenteessä jossain vieläpä ruuhkaisessa paikassa, tai vaikka kauppakeskuksessa tai julkisessa liikenteessä, niin lähtökohtaisesti, ainakin oman empiirisen tutkimuksen mukaan, jos kaksi ihmistä esimerkiksi törmää, niin molemmat pyytävät anteeksi toisiltaan, huolimatta siitä, että kumman vika se on ollut. Eli jos joku saattaa, jos itsellä ainakin, joku saattaa vaikka kävellä mun vähän selkään, tai osua siis selkään, niin mä pyydän häneltä monesti anteeksi. Joo. Ja tämä on ihan oman tutkimukseni mukaan ihan yleinen käytäntö, kun ihminen liikkuu kävellä. Mutta mitä tapahtuu ihmiselle, kun hän hyppää auton rattiin? Ei paljon anteeksi pyydellä nimittäin kuskien toimesta. Jos olet nyt siellä auton ratissa, niin mietipä tuota asiaa. Ja seuraava kerran, kun tulee sellainen rattiraivo, niin rauhoitut hetkeä, nostat vaikka kättä virheen merkiksi. Oli se virhe sun sitten tai ei.
1: Hi, Kärjä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Se oli Backstreet Boys ja Get Down. Backstreet Boysin nimihän tulee Backstreet Marketista, joka oli Orlandossa, Floridassa. Tällainen ulkotori, jossa nuoret bändin jäsenet tykkäsivät viettää aikaa. Backstreet Boys kuulostaa mun mielestä aika coolilta. Mä yritin miettiä niin kuin suomenkielisiä versioita suomalaisista ulkotoreista, mutta ne kuulostaa kaikki joltain lasten kirjoilta. Siis Keskustorin kundit, Kansalaistorin kaverukset, Kauppatorin kisällit, Narinkatorin nallit. Joo, ei ne ihan lähde. Ja meillä musiikkia tuossa seuraavaksi lisää, kun kello 8 tunti lähtee liikkeelle. Kanavaita kuuntelut on Pop FM.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän laita 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia soimaan ilman taukoja tähän perjantai-aamuun. Mun nimi Matti Ruut, kanava Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Isaac Elliot.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Mirella ja Average Kid Luke ja Make Up Your Mind. Kannattaa kuuntelemaan tuolla Pop FM. Kuuluuko elämääsi tällainen 10 000 askeleen päivätavoite? Hyviä uutisia siinä tapauksessa juuri sinulle, sillä kyseinen 10 000 askeleen tavoite ei perustu tutkimusnäyttöön, vaan aikuisilla jo noin 7 000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä, joten hieman voit löysätä tavoitteestasi. Siinä vaiheessa muuten, kun löydät itsesi kävelemässä ympyrää omassa kotonsa, jotta joku Fitbit-rannekkeesi ilmoittaa sinulle, kuinka päiväsi askeltavoite on täyttynyt, niin siinä vaiheessa olet faija. Vähintään henkisesti. Hyvä meillä musiikki, sitä seuraavaksi kuumalta ylivoimainen. Tää on

Aarilta ja Beemiltä tähdet soi, kun perjantai-aamua mennään. Mitä mainiointa huomenta. Ruutin Matti studion puolella kanavata kuuntelet on Pop FM. Ja hyvä vielä musiikkia. Sitä kuullaan seuraavaksi Ed Sheeranilta Shape of You. Ei muuta kuin nautinnollista päivää sulle ja ihan mahtavaa perjantaita.

se oli Rehab ja Inna ja Shaz ja Rock My Body. Kanavata kuuntelet on Pop FM. 12. päivä kesäkuuta on tänään ja se tarkoittaa sitä, että vuonna 1550 tällä samaisella päivämäärällä Helsingin kaupunki perustettiin. Eli Helsingin kaupunki juhlii tänään syntymäpäivää. Paljon onnea Helsingin kaupunki. Jos liikut tänään Helsingissä tai PK-seudulla, niin hyödynnä ihmeessä tämä Helsingin kaupungin syntymäpäivä, kun sadat maksuttomat tapahtumat kutsuvat sinut nauttimaan kaupungista musiikin, tanssin, urheilun, luontoelämysten ja erilaisten aktiviteettien äärellä. Lisätietoja voit käydä katsomassa Helsingin kaupungin sivuilta. Hyvää velimusiikkia seuraavaksi Septemberiltä Satellites.

0: Kaisojanilta, jos puhutaan totta. Oikein hyvä perjantai huomenta. Mun nimi on Matti Ruutin kanavilta. Sinä kuuntelet. Se on Pop FM. Tämähän on kanava, josta sä saat aina hyvä meillä musiikki. Eikä tämä perjantai-aamute siihen poikkeusta. Seuraavaksi tämä hyvä meillä musiikki on tulossa ainakin Shortilta, Robin Pakkaleinilta sekä Beat Freakseilta. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta viiviltä aamun kuiskaus. Kiva, että olet kuulolla.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tiesitkö, että termia maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
8: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
7: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
8: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy. Titity.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

joskus tarvii sua. Se on Shorty ja Sirkus, kanavita kuuntelet, on Pop FM. Ja hyvää musiikkia tulossa seuraavaksi Robin Pakkaleenilta. Robin on itse kommentoinut tätä seuraavaa biisiä, että tämä on vähän niin kuin vuoden 2026 romanttisempi versio hänen Kesärenkaan biisistä, jos sen biisin muistat. Tämä seuraava kappale on tehty kieli poskella ja vaikka se onkin hieman epärealistinen kuvaelma, niin Robin on halunnut sen herättävän ajatuksia siitä, ettei asioita tarvitse aina tehdä samalla tutulla kaavalla. Sen sijaan niitä tapoja on ainakin 1001, joilla asian voi myös tehdä. Tässä tulee 1001 tapa.

0: kyllä erittäin hämmentävä kappale tuo Beat Freaksin versio Rockwellin kappaleesta Somebody's Watching Me, sillä toi vähän niinku tulee 3 minuutin aikamatka. Toi kyseinen biisi ei oikein missään vaiheessa ala, mutta sitten se kuitenkin koko ajan alkaa. Siinä ei ole siis mitään muuta kuin toi kertsi. Säkeistö puuttuu kokonaan. Toki jos on noin tarttuva kertsi, niin mihin niitä säkeistöjä oikein tarvitsee? Toi mihinkään. Hyvä meillä musiikkia tuolossa kohta lisää, kun kello 9 tuti lähtee liikkeelle. Karvetta kuuntelee, että on Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Perjantai-aamua mennään. Kanava on Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Se oli Ahti ja sisko ja sen velikanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Marokkolainen yleisurheilun maailman tähti, 3000 estejuoksija Muhammed Tindouft on kilpailut lyhenensään muutaman kerran Suomessa, koska Suomessa ei ole liian kuuma. Toisaalta Tindouft on myös kertonut, että on yksi asia, josta hän ei Suomessa pidä. Se on se, että täällä yöt, ne ovat liian lyhyitä. No, tervetuloa Suomeen, sillä kuten Kake Randelinkin sen jo aikanaan meille kertoi.
1: On pakko painaa pitkää päivää, vain siten homma hoituu.
0: Vai sitten homma hoituu täällä. Hyvää musiikkia seuraavaksi Robbie Schulzilta ja Lily Woodilta, Prayer in Sea. Tää on Pop FM.

New Religion-niminen Jimbaalle, Bebe Rexalta ja Faithlessiltä oikein hyvää perjantai huomenta. Toivottavasti sinun aamusi on sinun energisesti. Kadota, kuuntele, että Pop FM ja Ruutin Matti täällä tarjoilemassa sulle hyvän mielen musiikkia tähänkin päivään. Seuraavasta saadaan nauttia Nylon Beatiltä Anna Mulle.

se oli Elinor dinosauruksia kannalta kuunteltu Pop FM. Jos olisi paikalla eilen alkaneissa jalkapallon MM-kisoissa, jotka pelataan siis tuolla Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa, niin voisi hyvin laulaa mukana seuraavaa JVG:n kappaletta, että no, jääpähän tarinoita, kun katsoo tätä juomien hintoja tuolla stadikalla. Oluesta saat maksaa sen parikymppiä, drinkistä 30. Vesikin maksaa tuollaisen niinku 8 euroa. On toi on kyllä, puhutaan laillisesta ryöstöstä.

0: Elias Kaskinenhan se siinä meille terätti kappaleensa. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Hyvää perjantaita kanavilta, kun teiltä Pop-Famia tältä kanavalta. Hyvää mieltä musiikkia saat aina. Ja vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo takuu tehtaille. Sulla on ainakin Isa Kelliotti ja Benjaminia ja Bessia sekä Britney Spearsia. Mutta ennen heitä otan ihan kohta Alisa Syrjältä. Sydän on rikki. Mun nimi on Vatti Ruut. Kiva, että olet kuulolla.
1: Pop FM. Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
16: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
15: Saako jatkaa loppuun?
16: Joo, ole hyvä.
15: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
16: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

testataan siis Helsingissä, mutta tää on siis loppuun myyty. Mitä? Ai on, okei. Okay. No siis meillä on kuulema kilpailu käynnissä, jossa me siis etsitään nelihenkistä mölkkyjoukkuetta kisaamaan tonne. Eli meillä on siis takaportti vielä auki tonne kisoihin. Jos kiinnostuit, niin kuvaappa lyhyt esittäytymisvideo. Lähetäisi meille vaikka studion WhatsApp-numero on 0400 985 985. Nelihenkinen joukkue ja mikä parasta, terassimölkky kustantaa joukkueen majoituksen Helsingissä neljälle henkilölle perjantaista sunnuntaihin. 14-16.8. Noin kisat Helsingissä siis järjestetään. Lisätiedot myös meidän Instagramista, @popfanfinland. Seuraavaksi paremmin kuka muu meille laulaa Benjamin ja Bess.

0: Ja tämä Britney Spearsin, eli Popin prinsessa kappaleeseen Born to Make You Happy, on ilo ja kunnia lopettaa tämän päivän setit, sillä kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikkeelle, niin Unkurin Essi on tullut tänne kanssasi. Tätä aamupäivää jatkamaan. Mä kiitän sun seurasta. Toivotan sulla aivan mahtavaa viikonloppua, mutta ennen kaikkea tietenkin menestystä. Mun nimi oli Matti Ruut. Se on moi moi omalta osaltani. Kanavetta kuuntelet on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Pikana.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
12: Veikkaus. Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Ja viikon paras päivä jälleen täällä, se on nimittäin perjantai. Tänään on 12. kesäkuuta, oikein hyvää huomenta. Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla, joten eikä pistetä hyvän mielen musiikkiin soimaan seuraavat 3 varttia ilman taukoja.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi. Hyvää perjantaita. Ihanaa, että oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Täällähän soi vaan hyvä mielen musiikkia. Enrique Iglesias luvasi kohta sitä ennen JVG:tä. Jos Emma ja Matildankaan, mutta ensin. Tunnelmiin. Tän nimi on Häitä pidelle Robin Pakkalenilta ja Tupelta.

0: Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Nyt kun ollaan kesässä jälleen, niin kesäviikonloput, nehän on täynnä hääjuhlia. Hääjuhlat on ihania, mulla oli omat häät viime kesänä, mutta kyllähän niihin rahaa menee. Jos siis olet monissakin häissä vierana tänä vuonna, niin kyllähän siihen aina pitäisi vähän budjetoida myös sitä lahjarahaa sitten. Ja nimenomaan lahjarahasta, kun puhutaan, niin just luin artikkelin Stara.fi:stä, missä kerrottiin, että ennen vanhaan on ollut kuitenkin tapana, että viedään joku astiasto tai maljakko. Mutta siinä vaiheessa, jos niitä vieraita on semmoinen 100 kappaletta ja jokainen tuo maljakon, niin mihin ihmeeseen oikein laitetaan? Mun mielestä on ihana muutama semmoinen niinku muisto. Esimerkiksi just vaikka yksi maljakko, mikä on silleen, että hei, tämä me saatiin häälaajaksi ja se muistuttaa siitä. Sillä on tunnearvoa. Mutta kyllä mäkin olen sitä mieltä, että kyllä mä ihan arvostin niitä rahalahjoja, mitä me saatiin omissa häissä. Ja sitten tullaan taas tähän saman dilemmaan kuin YO-juhlissa, että paljonko sitä rahaa nyt sitten kuuluisi antaa. Mikä on sun mielestä sopiva summa häälahja rahaksi? Voit laittaa viestiä WhatsAppissa 0409 985 985. Käydään näitä kohta läpi, nimittäin mulla on tähän myöskin oma näkemykseni näin viime kesän morsiammena. Seuraavaksi Enrique Iglesialta Subemella Radio.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409 985 985.

0: Huntricks in Golden, Essi on kuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja aiheena oli nyt, että paljon kuuluu antaa lahjarahaa, kun menee häihin vieraaksi. Siis häihin vieraaksi meneminen, sehän maksaa monellakin tapaa. Jos on vaikka joku tietty pukukoodi, sun pitää hankkia siihen asu. Sitten majoituksen hankkiminen, jos tää on jossain toisessa kaupungissa, puhumattakaan ulkomailla. Ja siis kaikennäköisiä kulujahan tähän viikonloppuun kertyy, mutta niin kertyy myöskin tälle hääparille. Ja nyt sit kun mietitään, että mikä olisi semmoinen sopiva lahjaraha, niin kyllä täällä ihan Stara.fi:nkin jutussa sanotaan, että semmoinen 50-100 euroa on semmoinen yleinen, mitä on sanottu. Ja no, neljännes vastaajista käyttäisi lahjaan 20-50 euroa ja joka kymmenes 100-150 euroa. Mutta se yleisin on se 50-100 euroa. Ja kyllä mä niin kuin allekirjoitan viime kesän morsiammena, että se on mun mielestä ihan hyvä summa. Mutta nyt itse kun on vähän niin kuin uusi perspektiivi tähän asiaan, kun omat häät just järjesti ja silloin paljon kilpailutti vaikka näitä catering-firmoja. Ja yleensähän häihin kuuluu se ruokailu ja se on noin 100 euroa per vieras. Suurin piirtein, mitä on kilpailuttanut. Eri asia tietenkin, jos tehdään itse ruuat esimerkiksi, vaihtoehtoja on monia. Mutta noin 100 euroa per vieras maksaa se ruokailu. Niin kyllä mä niinku tästä lähtien, itse kun menen häihin, niin kyllä mä koen, että se 100 euroa per henkilö. Jos me mennään pariskuntana vaikka, niin laitettaisiin se 200 euroa sen takia, että mä tiedän, että se meidän ruoka on maksanut suurin piirtein sen verran. Ja tällä tavalla vähän niinku osallistuu näihin kustannuksiin, mitä sitten omalta osalta näissä häissä on tullutkin. Mutta tämä on mun näkemys. Mikä on sun näkemys? Jos sulla on erilainen, laita ihmeessä viestiä WhatsAppissa 0409 85 985. Lady Gagalta seuraavaksi Alejandro.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Beemin upea kaiken arvoinen esiunkuri täällä sun seurana Pop FM-kanavalla tänä perjantaina. Kiva, kun oot kuulolla Linda Lampeen just yhdessä Peter Parkkosen kaluvassa kohta. Ja Liekin eetinän on kappaleen nimi. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on... Sinä.
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
8: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
7: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
8: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että Termia ja viilentävät.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
7: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tuhaisti kuumalta. Oi, että se on perjantai. Oikein hyvä. Alkavaa viikonloppua. Kaskadaama, soitan sulle vielä tässä ennen 11, mutta sitä ennen Gun Gun Gun, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tonsenalta. Tää on Pop FM.

0: Every Time We Touch Kaskadalta esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun sitä on luvassa 45 minsaa ilman taukoja.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo,
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just 11 tänä perjantai-päivänä. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä. Täällä nimittäin soi 3 varttia hyvä mille musiikki ilman taukoa. Seuraavaksi ensimmäisenä Ahdilta, Sisko ja sen veli.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Jos sä ottaisit apua vastaan, antaisin kaiken sen mitä sulta puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lupaan.

Jääpä hän JVG:ltä. On se ihan totta, että ainakin tarinoita jää, vaikka välillä pikku kommelluksia sattuisikin. Pop FM on kanavan nimi ja mä ajattelin soittaa sulle kohta The Bassi, sitä ennen Juste Jack Style ja Johnny kappaleella Turn the Lights Off. Mut ihan alkuun, tää on legendaarinen, tän sä tiedät. Nyt lauletaan mukana Only Girl Rihannalta.

Turn the lights off, Juster Jackstylelta ja Johnilta, kanava Pop FM ja Essi täällä. Mä tuossa eilen kysyin lähetyksessä vinkkejä levottomiin jalkoihin. Mulla on nyt ollut tää ongelmana, varsinkin nyt raskaana, mutta myös aikaisemmin. Ja mä sain ihan hirveän määrän ihania vinkkejä, erilaisia vinkkejä. Joten jos sulla on sama ongelma, nyt kannattaa olla kuulolla. Muun muassa Minka laittoi viestiä, että jaloille kylmä kylpy ennen nukkumaan menemistä ja jalat koholle. Tota en ole kokeillut, joten tää ehdottomasti testi. Ja hän sanoi myöskin, että sitten semmoinen varma, mikä auttoi itsellä, niin synnytys. No joo, kokeillaan sitä myös tuossa hetken päästä. Sen lisäksi myöskin, tämä varmasti liittyy raskauteen, niin rautainfuusio IV:nä. Ja joo, tästä mä oon kuullut kanssa. Kiitos Krista tästä vinkistä. Jos semmoiseen pääsee, niin ehdottomasti kyllä kannattaa varmasti. Tai siis, mistä minä tiedän, en ole ikinä ollut, mutta mä oon kuullut, että semmoiseen on vaikea päästä. Ja tässä nyt itsekin tarkkailen omia rauta-arvoja, että olisiko semmoiseen mahdollista saada lähetettä tässä vielä raskauden aikana vai ei. Mutta jo, niin kauan kun ei siihen vielä päästä, niin myöskin Johanna laittoi viestiä, että levottomiin jalkoihin hyvä apu on hermoratahieronta. Villasukat elektrolyyttijuoma. Mä en ole kuullut ennen tuommoista hermoratahieronnasta. Täytyy ehdottomasti perehtyä tohon, että mitä se oikein tarkoittaa. Lämpimät sukat varmasti auttaa ja elektrolyytti kuulostaa myös hyvältä. Näillä vinkkeillä lähdetään nyt liikenteeseen ainakin, joten toivottavasti näistä on myös sulle apua. Kiitos jokaiselle, joka on laittanut mulle näitä ihania vinkkejä. Mä otan nää heti testiin. Seuraavaksi The Bassilta Alive.

Erika Viikmanilta Cicciolina esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää perjantaita. Nämä perjantai kunniaksi seuraavaksi luvassa Turn Me On Ritonilta, Oliver Heldensiltä ja Vulalta, mutta sitä ennen Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Ai että Aisa Kelliotilta, kanavaa Pop FM ja Essi täällä. Hei, tänään kannattaa olla kuulolla sit 6-8 Juuson lähetyksessä, koska hänellä on Power Park perjantai menossa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hän siis jakaa Power Park lippurannekkeita. Eli silloin kannattaa olla kuulolla, kun lähetyksen aikana tulee tämmönen ääniraita, jossa Juuso on huvipuistolaitteen, eli tämän vuoristoradan kyydissä. Ja silloin, kun kuulet tämän äänen 6-8 välillä tänään illalla, niin kannattaa laittaa meidän WhatsApp-numeron 0400-985-985. 3 isoa P:tä, niin kuin Power Park perjantai, niin tällä tavalla sä oot mukana Power Park rannekkeiden arvonnassa.
1: Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: ja hyvää perjantaita, kello tulee kohta 12, mutta ennen sitä vielä Backstreet Boysiin luvasi ja ennen sitä Bessiltä ja Kääriältä kaista.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: As Long As You Love Me ihanalta Backstreet Boys -yhtyeeltä. Ne tämän homman osa. Miltä kuulostaisi 45 minsaa hyvämmillä musiikki ilman taukoja? Päästään sen parin aivan tuota pikaa. Kiva, kun oot kuulolla Pop FM-kanavalla.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Hei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on Eetuhinnat, Elisan aina edullisia.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello on 12, tänään on perjantai ja se on kesäkuu, voisiko asiat olla paremmin? En usko. No sillä tavalla, että seuraavat 45 minsaa mä soitan sulle hyvän mielen musiikkiin ilman taukoja. Ekana kävi, miten kävi JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta.
11: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

0: Mirella sekä Average Kid Luke-kappaleella Make Up Your Mind. On se vaan ihana, kun jengi tekee yhdessä musiikkia. David Guetta ja Sia on myös tehnyt yhdessä kappaleen nimeltä Titanium, sille vaatimattomasti. Sitä on kuitenkin Halo Helsinki-luvassa ja aivan alkuun The Sound of Silence Disturbediltä.
1: Hello,

0: Voiko enkelitkin eksyy? Halo Helsingiltä. Kanavalta kuuntelet tämän Pop FM. Ihanaa perjantaita. Meillä tota Baby Moon, eli tämmönen reissu, mihin mennään ennen kuin lapsi syntyy, niin se on tässä venähtänyt aika pitkälle ja nyt alkaa tilanne olla se, että kohta ei enää voida edes minnekään lähteä niin kuin lentämällä. Niin meidän optiot alkaa tässä vähän karsiutumaan, joten mä tarvittisin sun apua siihen, että tuleeko sulla mieleen joku kiva loma, mikä me voitaisiin toteuttaa joko Suomessa tai ihan tässä lähimaissa, mihin voisi päästä vaikka sitten esimerkiksi laivalla. Niin otan kaikki vinkit vastaan, siis kaikki on auki. Me ollaan avoimia ihan mille vaan vaihtoehdolle ja semmoinen joku kesäinen, missä me päästäisiin rentoutumaan, viettämään laatuaikaa yhdessä, niin se on oikeastaan se ainut toive. Eli jotain täältä Suomesta tai Suomen lähistöltä, niin kaikki parhaat matkalomavinkit otetaan vastaan nyt. Numerohan on 0409 985 985. Olisi myös kiva kuulla, jos teillä on ollut joku kiva baby moon, esimerkiksi täällä koti-Suomessa, niin miltä se on näyttänyt? Seuraavaksi David Guettalta ja Sialta Titanium.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Juuna Chill sekä Kosti kappaleella Vaisto esittää sun seurana tänä perjantaina. Mikä fiilis? Se on kuule viikonloppu alkamassa. Mä ajattelin sen kunniaksi soittaa kohta Liekineitin kappaleen, mutta sitä ennen Buzz Hunterilta. Bottenan. Ja Shannon Bo.

0: Viimeisiä sanoja Beltä kuultiin siinä. Oikein hyvää perjantaita. Esitään sun seurana ja kiinnostaisi, kun sua lähtee edustamaan Pop FM joukkuetta Mölky MM-kisoihin. Me etsitään nimittäin 4 hengen joukkuetta. Me ollaan tehty tätä jo pari viikkoa ja me ollaan saatu ihan mielettömiä hakemuksia. Mutta vielä tän ja ensi viikon ajan sulla on aikaa osallistua tähän kilpailuun. Kokoat 4 hengen jengin, kuvaatte teistä jonkun esittelyvideon tai kirjoitatte esittelytekstin. Laitatte se meille WhatsAppissa. Numero on 0400-985-985 tai Instagramissa @popfmfinland. Tällä tavalla olette mukana ja voittajajoukkuehan lähtee sitten edustamaan meitä elokuussa Helsinkiin. Mölky MM-kisoihin. Siellä on Lassi Hurskainen mukana manageroimassa ja myöskin kustannetaan majoitus sitten perjantaista sunnuntaihin teidän porukalle. Joten aika mieletön viikonloppu luvassa. Ei kannata missata tätä. Voitte vaikka ensi viikolla Mölky humussa sitten vaikka mökillä juhannuksena kuvata meille jonkun hauskan videon, niin sillähän lähtee. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
8: Olsson. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Moni meistä miettii, mikä on maalämmön toimintaperiaate.
13: Se on justiin, mitä on täälläkin kotona pohdiskeltu ja käsi on täällä sen merkiksi pystyssä.
12: Maalämpö on kaikessa yksinkertaisuudessaan maahan tai vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa.
13: No siitähän se on yksinkertaisuudessaan kaikessa ja sitten näin.
12: Maalämpö syntyy, kun auringon lämpö ja geoterminen lämpö varastoituu maaperään tai vesistöön lämmittäen sitä.
13: Eli lämmittää sitä nimenomaan.
12: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
13: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei, ei. Ettäkö?
12: Saanko jatkaa loppuun?
13: Joo, ole hyvä vaan.
12: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
13: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että Termia ja viilentävät.
14: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Schödin sirkus kuultiin siinä kanavaan Pop FM ja Essi täällä. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua. Kohta luvassa Bluelta All Rise, mutta sitä ennen New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessiltä. Deep in the-

0: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
0: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
0: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
0: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Essi täällä, moikka! Ihanaa perjantaita, kello tuli just 1 ja seuraavat 45 minuuttia mä soitan sulle hyvän mielen musiikkia ilman taukoja, koska tää on Pop FM ekana JVG:ltä. Jääpähän.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastu Elias Kaskiselta. Ihanaa perjantaita esitään sun seurana. Seuraavaksi päästään nauttiin senioriittakappaleesta. Tää on Shawn Mendesiltä sekä Camila Cabellolta.

Iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi. Estetään sun seurana Pop FM-kanavalla. Rukahan on tunnettu tälleen talvimatkustamisesta ja talviurheilusta, mutta he on nyt alkanut panostaa myöskin vähän tähän kesäkauteen ja heidän kesäkausi on itse asiassa alkanut tuossa just eilen 11. kesäkuuta. Ja sinne on nyt tullut tämmöinen uusi ylös-alas Adventure Park. Ja sitä kutsutaan siis seikkailupuistoksi, jossa on 5 korkealla kulkevaa seikkailurataa ja niihin sisältyy sitten köysisiltoja, tasapainotteluelementtejä, 6 vaijeriliukuesteitä ja kiipeilyhaasteita. Eli jos tällainen kiinnostaa, niin Rukalla on nyt ihan pränikkä tämmöinen. On ne jossain päin Suomeen nähty ja nehän on ihan superhauskoja. Toivottavasti ei ole korkean paikan kammo, koska siinä välillä ollaan aika korkealla. Mä oon pari kertaa ollut ja on kyllä ollut hauskaa. Mut kiva, että panostetaan myöskin tuohon kesämatkailuun, koska Suomi on aivan ihana paikka kesällä. Kohta Elastista yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa, sitä ennen Mirellaa, mut ensin DJ Samilta, Janolta ja Dylanilta.

Ihan mieletön epäröimättä hetkeäkään Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta. Huh, mikä kappale. Kohta luossa Mohombilta Bumpy Ride, mutta sitä ennen Aisa Keljätöntä. Ai että, tää on Pop-FM.

0: Tähdet Aarilta ja BMiltä. Kanavaita kuuntelet on Pop FM ja Essi täällä. Nyt on jälleen listattu maailman maat turvallisimmasta turvattomimpaan. Ja tällä listalla ei kylläkään kaikki maat. Tässä on 163 maata. Ja tämä on tämmöinen Institute of Economics and Peace, joka on sitten ylläpitää tämmöistä Global Peace Index-vertailua. Ja tässä niin kuin turvallisuuden perusteina on muun muassa yleinen turvallisuus, sotilasmenot ja käynnissä olevat konfliktit sekä henkirikosten määrä. Ja Suomi on nyt sitten noussut tällä listalla yhden sijan verran. Suomi oli viimeksi 10. turvallisin maa, mutta nyt sijoitus parani yhdellä, eli tällä hetkellä olemme 9. turvallisin maa, ja mun mielestä on aika hyvä sijoitus. Jos nyt mietit, että mikä sitten on kaikista turvallisin valtio maailmassa, niin tämän listauksen perusteella se on Islanti, ja peräti 19 vuotta putkeen on ollut. Eli tätä paikkaa ei ainakaan ihan helposti viedä. Sitten seuraavaksi on Uusi-Seelanti, Sveitsi, Slovenia ja Irlanti. Nämä maat siis IL ja SL alkavat lähtökohtaisesti. Vaikka Suomikin on SL, niin ei oltu silti tuossa top 5, mutta melkein. Sitten turvattomimpien maiden joukossa oli, listan viimeisimpänä oli Venäjä. Sen lisäksi myöskin Sudan, Kongon demokraattinen tasavalta, Ukraina ja Israel löytyi täältä listan turvattomimmasta päästä. Mutta tällaista. Ootko sitä mieltä, että tämä listaus on oikeassa vai olisitko tehnyt jotain muutoksia tähän listaan?
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta. Ai vitsi, mä pystyn jo maistamaan viikonlopun. Kello tulee kohta 2, mutta sitä ennen vielä Mr. Presidentti ja sitä ennen kuumaan ylivoimainen.

Mr. Presidentiltä Coco Jumbo, kanava Pop FM ja kuule hyvä ystävä, mun on aika lähteä viikonlopun viettoon. Toivottavasti säkin et päässyt jo vaihtaa vapaalle. Ihanaa kesäkuista viikonloppuun, nautitaan.

0: lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Tiesitkö, että termia maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
15: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
14: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
15: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
16: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
18: Perjantai ja kello on 2. Kiitos Essi, mä hurskaisen Lassi. Sehän rimmaa. Me laitetaan 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja soimaan. Tästä tulee Halo Helsinki.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ei meille voi tulla kuin hyvä fiilis, kun Robin Pakkaleen soi perjantai-iltapäivää uudella hitillään 1001 tapaa. Hurskasella sitällä tervehdys. Kuuntelet kanavaa Pop FM, hyvän mielen 45-minuuttinen. Katkoton sellainen on käynnissä. Viiviltä luvassa aamukuiskausta, E-Type ja This is the way. Mutta lähetään Rita Beemin ja Olavi Uusivirran herkällä liikenteeseen. Viimeinen tanssi tulee tässä. Tämä on Pop FM.

Mieletön tulkita, mieletön artisti, se oli Viivi ja aamun kuiskaus. Kanavilta kuuntelut on Pop FM, meiltä saatana hyvän mielen musiikkia. Tiedätkö mitä? Meiltä saat muuten myös ilmaisia vinkkejä. Tänään pääsee siis Linnanmäelle sisälle ilmaisiksi ja siihen maailmanpyöräänkin, koska Helsinki-päivä on tänään käynnissä. Helsinki haluaa tarjota semmosen. Helsinki täyttää 476 vuotta. Ja siitä on helppo muistisääntö muistaa, paljon Linnanmäki täyttää. 76 vuotta. Eli kun Helsinki täytti 400, niin minkä ikäinen Linnanmäki silloin oli? Hyvä, hienosti tiedetty. Vaikka haljan meillä on jatkaa Afrika. Linda Lamperius ja Pete Parkkonen, sen jälkeen Liekin heitin. Ja ennen puolta kolmea, kaukualta upea 10 000 tuntia. Tämä on Pop FM. Bacal, Melo, Osito.

Hurskasella tervehdys. Täällä mennään noin puolessa kolmessa ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi Kaukuan Tommi 10 000 tuntia. Sitä ennen Linda ja Pete Liekin heitit. Liekittämisestä ja Lindasta ja Petestä tuli mieleen heidän koreografinsa Jaakko Parkkali. Hänen somessa tuli vastaa video, missä hän on mennyt pitkästä aikaa sushille. Ja hän kyselee, mikä on paras sushi. Ensinnäkin mun lemppari kansallisruoka Suomessa on sushi. Pizza ja kebabin jälkeen. Mutta olen samaa mieltä Jaakon kanssa, että se raakalohi nigiri, se on ylivoimainen. En mä syö mitään muuta. Muuten en edes kalaa hirveästi syö ja vielä raakana, aika ihmeellistä. Mutta Jaakon some täyttyy kyllä aika paljon niin kuin sushi-vastaisuudesta, varsinkin raan lohen syömistä. Mikä on sun mielestä? Jatketaan tätä samaa galluppia. Mikä on paras sushi vai etkö voi sietää sushia? 0400-985-985 on studio WhatsApp. Seuraavaksi A Touch of Class, Around the World ja Ahti ja sisko ja sen veli. Tämä on Pop FM. The kiss

0: paremmin kuin kukaan muu Benjamin ja Bessin toimesta. Molemmat muuten esiintyvät vain elämää talossa. Mutta haluatko sinä esiintyä minun kanssa jossain? Siis esimerkiksi Mölkky MM-kisoissa. Elokuussa se olisi mahdollista. Nyt kerää porukka. Laita mulle video Instagramissa, Pop FM Finland, me seuraa meitä, tai WhatsAppissa 0400 95 95, sille, että hei, Lassi, oliko oikein, että enää yksi paikka auki Mölkky MM-kisoi, 500 joukkuetta tulossa 20 maasta, ja me halutaan tulla pelaamaan ilmaisiksi, halutaan hotelliyöt ja kaikki. Se hoituu, tässä lisäohjeet. Eiköhän lähdetä voittaa vähintään se kulta. Tämä on Pop FM.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
11: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
12: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
11: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
12: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Rita Beem, se oli kaiken arvoinen. Kuunteletko ne vaan Pop FM? Nyt tamperelaisille ja turkulaisille on Finnairilta todella hyviä uutisia. Nimittäin lokakuusta eteenpäin Finnair lentää sekä Tampereelle että Turkuun yhden lennon päivässä. Ideana on yhdistää asiakkaita Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin sekä Helsinkiin illalla palaviin lentoihin. Lisäksi Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella. Ajattele, yksi pikku pysäys nopeasti siinä. Tämä rupeaa sujumaan yhtä hyvin kuin VR:llä menee meininki. Ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Ei ole enää nuokkaan lennot niinku ilman välilaskua. David Guetta, Jenny Swims ja Jones and I jatkaa Gone, Gone, Gone. Ja Lara Fabian, I Will Love Again. I Will Fly Again. Tämä on Pop FM. We're

0: Studio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Motonet. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Onneksi on vielä tullut se kuppi tuosta ovesta. 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia laitetaan nyt ilman taukoja soimaan. Elias Kaskinen aloittaa tämän tunnin. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Ai se keliot ja hyvä päivä olla minä, paitsi että en tiedä onko. Tuolla se nyt se Juuso kaataa sitä Emilia Klassikkia 3-4 Roast 1,5 euroa.
1: No voi sanoa, että tää tuoksu ei nyt ehkä oo se kaikista niinku arvokkaama olonen, mutta ota siitä ensin mustana maista.
0: Tää on niinku hyvä viini, kun tätä pyörittää, niin tää tarttuu tonne reunoille. Kokeillaan nyt.
1: Mulla on shottilasissa tässä myös maitoa sitten, niin voit heittää sen.
0: Oi vitsi, tulee mieleen kuin intti. Intti, se on
1: Mutta euro 2,8.
0: Mä kaadan tämän maidon nyt tänne.
1: Kokeile.
0: Okei, okay. Olisiko tuon pitänyt vaan shottina vetää tuo maito?
1: Ja siellä oli hei rajoitus 2 pakettia per henkilö. Mä otin vaan yhden.
0: Toi muuten ihan liian vähän tuota maitoa. Kokeile.
1: Shottilasillinen.
0: Hei, maidon kanssa ihan ok.
1: Onko?
0: Ihan ok, joo.
1: Arvosana. 0-5.
0: Mä annan saman verran kuin roasti oli. 3-4. B.O.B. ja Hayley Williams jatkaa Airplanes. Kiitos Juuso.

Nyt alkaa kahvi potkimaan. Se oli Juste Jackstella John, Turn the Lights Off. Neljältä potkaistaan sitten muuten virallisesti viikonloppukäyntiin. Hauska assosiaatio, kun jalkapallon MM-kisat ovat käynnissä. Tänään toinen päivä. Ja kahvia sitä kyllä tarvitaan myös siihen, jos ajattelit kaikki pelit katsoa, koska jotkuthan alkavat aamulla. Tai sitten tosi myöhään yöllä illalla. Miten se nyt kattoo? Riippuu sun normaalista unirytmistä. Lady Gaga jatkaa Just Dance, Disturb ja Cyril, The Sound of Silence sen jälkeen. Neljältä Sam Say, mutta tanssiminen on muuten myös hyvä tapa pysyä hereillä. Eli kato fudista, kaikki muut nukkuu himassa, niin tanssit vaan täysille. Oh.

Mennään noin 3:30. Siinä oli Neijalta aivan upea Some Say -hitti tänään 12. päivä kesäkuuta ja Helsinki päivä. Niin kuin olen sanonut jo useasti, niin muista käydä ilmainen Linnanmäki sisäänpääsy ja myös sinne maailmanpyörään pääsee. Sieltä näkee muun muassa tähdet ja sitä kuulee nyt Ahdilta ja Beemiltä. Sen jälkeen Evelinalta tornado. Toivottavasti tänään ei sellaista tule. Tämä on Pop FM.

0: kuuntelet Hyvän Mielen Musiikin radiokanavaa perjantai-iltapäivässä, eli Pop FM-kanavaa. Siinä soi kaksi upeaa duoa, JVG ja Emma ja Matilda. Se oli kävi, miten kävi. Ajatko käydä jollain kesäfestareilla, missä jompikumpi näistä duoista esiintyy? No jos et, niin mulla on silti sulle hyviä uutisia. Nimittäin 18, kello 18 eli 6:00, alkaa Juuson Power Park perjantai-show. Ja kun kuuntelet tarkkaan, jos kuulet äänen, kun Juuso on vuoristoradan kyydissä, laita meidän WhatsAppiin viesti PPP ja voit olla seuraava onnellinen voittaja lippupaketeille. Minttua seuraavaksi Everest, ihan mieletön uusi hitti. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.
1: Pop FM, Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelin huollot pikana.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Klas Olsson.
13: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
14: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin ite olemaan näissä NNS-kartalla.
13: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
14: No ei just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
15: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Sinulle soi Sulo soinut Pop FM-kanavalta ja Haloo Helsingiltä, se oli Voiko enkelitkin eksyä. Tiedätkö, jos joku viottuu sulla, niin etkö sä lähtökohtaisesti, en tarkoita siis itseäsi, vaan vaikka joku tavara, niin etkö sä lähtökohtaisesti lähde sitä korjaamaan? Meidän Pop FM-studiotuoleja on nyt käytetty 14 kuukauden ajan ja kuuntelepa miltä nää kuulostaa, kun vähän tässä liikkuu. Mä pysäytin sitten huoltomiehen, että auta minua, sulla varmaan jotain hyvää öljyä, millä öljytän näin. Ja hän käveli tähän studioon äskeisen kappaleen aikana ja sanoi, että oot sä oikeesti oliiviöljyllä yrittänyt. Mä että ei tässä nyt on muutakaan. Hän sanoi, että tuo on kallista tavaraa, käytä sitä vaikka salaattiin. Pitäisi ruveta syömään salaattia, mutta joka tapauksessa. Hän katseli tätä hetkeä ja sanoi, että kyllä mä sanon, että osta uusi tuoli. En osta! Miksi tänä päivänä, jos joku asia on vähän vinksalla, niin sitä ei korjata, vaan heitetään pois ja ostetaan uusi. Tämä maailma on sekasin, tämä on sirkus. Vähän niin kuin Shortin seuraava kappalekin. Sitten tulee Backstreet Boys ja Larger Than Life ennen 4. Tämä on Pop

0: Larger than life, Backstreet Boysilta. Ja hei, kun kello on 4, tarkoittaa sitä, että seuraavaksi laitetaan hetken kuluttua hyvä mielen musiikkia 3 varttia soimaan ilman katkoja ja virallisesti avataan toi viikonloppu. Eli potkaistaan se käyntiin. Mitä teet muuten viikonloppuna? Mitä hyviä tapahtumia Suomessa on, kun niitä nyt kesällä joka viikonloppu onkaan? Minä lähden itse Kalajoelle. Siellä on kuule beachfutiksen SM-kisat ja ne hiekkasärkät, ne on jotain täysin ainutlaatuista. Melkein kuin Brasiliassa. Tai ehkä jopa paremmatkin. Tämä on Pop FM, Hurskaisen Lassi.
1: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun

0: Tässä on hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on...
1: Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu. Puhelin huollot pikana.
0: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Viivi aloittaa seuraavan tauottoman kolmevarttisen. Hyvän mielen musiikkia luvassa vaikka kuinka. Siellä on sitten Aviciita ja Mirella ja Average Kid Luke. Ja tämä on Pop FM. Mahtavaa perjantaita.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Make up your mind, se oli Mirella ja Average Kid Luke, kuuntelet kanavaa Pop FM. Nyt tulee pari Instagram-seuraamissuositusta. Ykkösenä tietysti Pop FM Finland, siellä on vaikka mitä hauskaa. Toisena vain keskiluokkajutut, aivan nerokas. Otetaan vaikka tuosta noin pari päivän takainen postaus. Työelämästä, kun oot sanonut jo 6 äläpä. 4, semmoista se joo välillä on. 3, kyllä se siitä, ja ynähtänyt epämääräisesti ja kuitannut, että näillä mennään. Ja työkaverisi jatkaa edelleen sepustuksia. Hei, mä kuulostan ihan tältä toiselta osapuolelta. Pitäisikö puhua vähemmän? Rita Beem, 100 vuotta. Sen jälkeen prinsessaa Anyone But You ja Linda ja Pete, liekin heitä.

Kuuntelet kanavaa Poppa Pämperiltä iltapäivässä. Siinä oli Linda ja Pete Liekin heitin. Ja siitä tulikin mieleen sanota, että kiekan heitin. Nimittäin nyt kun Suomessa on noita kylmäasemia ja liikenneasemia suljettu, muun muassa kaikki tepoilit, niin nyt eri puolilla Suomea tankkaamiseen saattaa mennä todella pitkä aika. Ja siihen menee myös aika paljon kilometriä. Nimittäin esimerkiksi Tuusniemeltä. Kun suljettiin tepoili, niin Vehmersalvelta, Kaavista tai Juankoskelta löytyy sitten vasta seuraavat. Ja sulle tulee yhteensä sinne ja takas noin 50 kilometriä. Mikä on Suomen pisin tankkausmatka? Haluan kuulla sen WhatsAppissa 0400-985-985. Tässäkö tää oli Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri? Seuraavaksi Ahtia ja sit tulee Huntrix. Tämä on Poppa FM. Sen jälkeen mennäänkin noin puolessa viidessä perjantai-iltapäivässä. Mä oon Uroskaisen Lassi.

Kuuntelet Hyvän Mielen musiikin radiokanavaa, eli Pop FM-kanavaa. Siinä soi Huntrix, mieletön ralli, se oli Golden. Perjantai on muuten hyvää aikaa syödä juustoja. Itse olen, voisiko sanoa, jopa suurkuluttaja. Sitten kun mä menen sinne jääkaapille, mä otan sen juuston, oli mikä juusto tahansa, niin mähän otan sieltä jääkaapin lipastosta sen höylän, millä saa sen paksuimman siivun. Ja nyt 39 vuoden iässä opin juuri, että sillä juustohöylän muodolla on merkitystä siihen, mitä juustoa sillä saa höylätä. Jos se on iso kolmiopäinen höylä, se on tarkoitettu koville juustoille, kuten Emmental ja Gouda. Mä oon käyttänyt aina sitä niinku tylppäpäistä, jossa on ihan pienet piikit, koska sillä saa tosiaan ison siivun. Se on tarkoitettu pehmeille juustoille, kuten Edamille. Ja sitten jos sulla on semmoinen sahalaitainen juustohöylä, niin se on tarkoitettu jälkiruokajuustoille. Tiesitkö nämä kaikki höylät? Itse en tiedä. Gigi D'Agostino tuo meille Italiasta mielettömän EDM-klassikkonsa seuraavaksi. The Riddle tulee tässä. Sitten tulee JVG:ltä jääpähä. Oikein juuston täyteistä perjantai-iltaa ja iltapäivää sinulle. Tämä on Pop FM.

0: Hyvä Mielen musiikin radiokanava soi sinulle, eli Pop FM ja Kuumaa loisti siinä Tuho Aistillaan kärkihahmonsa Johannes Broterus tietysti siinä äänessä. Johanneshan bongattiin viime perjantaina Helsingin keskustasta. Nuoret naiset piirittivät hänet ja kirkuivat hänen nimeään kuten Dingoa aikoinaan. Muistatko sitä suomalaista superfanitusta? Se on tullut takaisin ja olen aivan varma, että artistit sisimmässään tykkäävät tästä kulttuurista. Jos haluat, että sinun nimeä uudetaan, niin ensi elokuussa olisi Möhlykky MM-kisat. Lähdet sinne kanssani. Tässä tulee lisäohjeet. Mä tarvin Pop FM-jengin ja mä haluan sinut siihen joukkueeseen. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Möhlykky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Möhlykky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G. Ei kun morjasta
5: pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit.
4: Motonet. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

Pop FM perjantai täydessä käynnissä, siinä soi B ja viimeisiä sanoja. Nyt minulle on tullut ensikäden tietoa terveyssuosituksista liittyen kävelemiseen. Ja suomalaisia neuvotaan nyt ottamaan päivässä noin 7000 askelta. Eli jos oot kävellyt 10 000 askelta, niin se on kaikki plussaa. Aikuisille suositellaan viikossa yhteensä 150-300 minuuttia kohtuu kuormitteista kestävyysliikuntaa tai 75-150 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Laita korvan taakse nuo numerot. Ja tänä viikonloppuna myös muista liikkua. Bebe Rexha ja Faithless, New Religion.

0: While those people ja Lose Control soi Pop FM perjantaisessa Hurskaisen lasi täällä kanssasi. Tiedätkö, maailman tulevaisuus on vaakalaudalla. Ilmaston lämpeneminen. Mites meidän ikääntyvä väestömme? Onko meillä työvoimaa tulevaisuudessa? Mites nuorison eläkkeet? Saavatko he ikinä niitä? Mites meidän kasvavat puolustusmenot? Maailmassa on sotia, mutta nyt oikeasti, nyt on tärkeämpää uutisointia mulla sulle antaa. Helmi Loukasmäeltä kysyttiin, että oletko musiikkineuvos Danin kanssa nytten parisuhteessa? Ja hän vastaa, olemme todella läheisiä ystäviä. Meidän ikäeromme on niin iso, että elämät ovat ihan eri vaiheissa. Olemme toistemme tukena arjessa. Sillä on ihan nimensäkin, se on omaishoitaja. Ja siitähän pitää maksaa palkkaa. Ja siitähän maksetaan verot. Näin se Suomi menee eteenpäin. Helmi homma! 45 minuuttia seuraavaksi hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan sitä aukeen.
7: Grillimaisterin?

0: osoitteessa tokmanni.fi.
1: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Perjantaissa pamautetaan nyt ilmoille 3 varttia. Katko tuota hyvän mielen musiikkia, eiköhän lähdetä Isaac Eliotilla liikkeelle. Ja tämä on Pop FM. Mä oon Hurskaisen Lassi.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Rita Beem ja Ahti Tähdet, hitti soi siinä. Mä oon Hurskaisen Lassi, yli viidessä mennään ja käynnissä on tosiaan 3 varttia hyvän mielen musiikkia. Ilman katkoja, niin kuin meillä Pop FM-kanavalla on joka tunnin alusta. Tänään 12. päivä kesäkuuta perjantai ja toivottavasti sulla hyvä ja kiva viikonloppu edessäsi. Mä laitan sulle sen kunniaksi ATP Topic ja A7S Kombolta Your Lovin, todellinen viikonloppuralli. Ja sitten illalta uusi Se menee hyvin tai se menee ohi. Toivottavasti vähän niin kuin viikonloppukin.

ilta se menee hyvin tai se menee ohi, se on Pop-FM perjantaissa. Tiedätkö, se menee toivottavasti ohi, fiilis oli mulla tossa pari päivää sitten. Siis lähdin käymään kaupassa ostamassa suihkusaippua, tulin takaisin kotiin ja olin unohtanut siis suklaakonvehteja semmosen lautasellisen keskelle olohuoneen ruokapöytä. Koira toi yhden mulle suklaapalasen ovelle, silleen kato mitä mulla on. Mä olin silleen, voi vitsi, juoksi äkkiä olohuoneeseen ja koko lautanen tyhjä. Sen jälkeen sitä lähdettiinkin kuule apteekkia, ostettiin vetyperoksidia ja sitä laitettiin molemmille struutat, molemmille koirille struutan verran kurkkuun ja sit tuli kuule kaikki ulos. Mutta yllätyksekseni vain toinen koira oli syönyt suklaata ja itse epäilin sitä toista. Eli koiran omistaja, melkein tuota vetyperoksidia kannattaisi olla jossain lääkekaapissa ihan vaan varulta, ettei mene sitä niinku tuntia sitä hakiessa. Niin aika yllättävää, ei enää tungeta suolapalloa kurkkuun. Seuraavaksi Kvaanilta Leite ja sitten Mirellaa ja Sannia. Tämä on Pop-FM.

Aivan mieletöntä Pop-FM viikonloppua sinulle. Mahtavaa, kun olet kuulolla. Se oli Sannilta, me ei olla enää me. Onko sulla viikonloppuna jotain muutakin suunnitelmissa kuin jalkapallon MM-kisojen katselua? Vai onko sulla kotona monta henkilöä, jotka haluavat katsoa niitä, mutta sinua ei kiinnosta yhtään? Nyt sinulla on sitä OA:ta, eli omaa aikaa. Kuule vielä kuukauden verran. JVG ja Emma ja Matilda jatkaa. Kävi miten kävi. Sit Ed Sheeranilta upea Shape of You. Tämä on Pop-FM ja mä oon Hurskaisen Lassi.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä vie meitä kohti Power Park perjantaita. Kello 6 tänne studioon saapuu Juuso Karikuusi ja hän laittaa sulle semmoisen kisan käytiin 2 tunnin ajan. Eli kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä, lähetä meidän WhatsAppiin 0400-985-985, laita numero talteen, viesti PPP. Sillä voit voittaa Power Parkin lippupaketti. Alisa Syrjä jatkaa Sydän on rikki. Luvassa myös Viiviä, Rita Beemia, Olavi Uusivirran kanssa sekä Faaralta. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
2: Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
7: Suomen uusi valtakunnallinen

Aivan mieletön tulkitsija ja artisti, se oli Viivi. Kappale oli Aamun kuiskaus, mutta kenen tuo Aamun kuiskaus kappale on alun perin? Siinä sulle tietokilpailukysymys. Ensimmäinen vihje alkaa S:llä, loppuu A. Toinen vihje, saman niminen kuin belgialainen olut. Nyt tuli jo helppo. Tietysti Stella. Rita Beem jatkaa Olavi Uusiviran kanssa viimeinen tanssia ennen tasaa Faarolta There is a Star. Tiesitkö oikea vastauksen? Tämä on Pop FM.

0: There is a star Faaralta. Mä oon Hurskaisen Lassi ja there is a star coming to the studio. Eli Juuso Karikuusi saapuu nyt tänne. Hän laittaa sulle sellaisen kisan käytiin kuin Power Park perjantai. Hän kertoo ihan kohta, mitä se tarkoittaa. No voin mä vihjata. Sulle on luvassa Power Parkin lippupaketteja, jos kuulet tietyn äänen. Mutta nyt minä kiitän. Oikein mahtavaa viikonloppua. Tämä on Pop FM. Me kuulutaan ihan koko Suomessa. Ja, eli kaikkialla ja kaikille. Kiitos kun kuuntelet. Meiltä saa tänään hyvän mielen musiikkia. Moi moi moi.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman korkoja ja kuluja.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
10: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
9: Saako jatkaa loppuun?
10: Joo, ole hyvä.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
11: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: kuulemaan, niin laita viesti PPP numero 0409585 ja oot Power Parkin rannekkeiden arvonnassa mukana. Eikö mennä?
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sinun perjantaiilla taustalla pauhaa, hyvää meille musiikin kanava Pop FM. Täällä perjantailtaan sun kanssa viettämässä ja käynnistämässä Kari Kuusen Juuso. Siinä Robin Pakkaleen 1001 tapaa ja yhtä monta tapaa myöskin viettää tämä viikonloppu täällä Suomen maalla. Mitä tapahtumia oikein on Suomessa käynnissä? Laitapa viestiä tulemaan 0400-985-985. Saa olla isoja tapahtumia tai pieniä, mihin olet menossa, mitä oot tekemässä. Ainakin täällä Helsingin suunnalla on nyt käynnissä Helsinki City Festivalit. Siellä nähdään upeita artisteja muun muassa Flowrida ja on Macklemorea tuossa lauantaina huomenna ja on kuule Black Eyed Peas ja sun muita. Katsotaan, miten nämä festarit oikein menee. Varmasti hauskaa siellä. Ja onhan tuolla kuule Linnanmäellä myöskin, jos satut täällä Hesoissa pyörimään, niin tänään pääset ilmaiseksi vielä sinne pyöriskelemään, jos nopeasti menet. Nimittäin tänään Helsinki-päivän kunniaksi ilmanen sisään pääsy. Laitetaan lisää meille musiikkia. Ahti Siskaisen veli tulossa. Kuumaa bändiltä seuraavaksi ylivoimainen. Erittäin mukavaa viikonlopun alkua. Tämä on Pop FM.

Taas Rock My Body tähän perjantai-iltaan erittäin sopivasti. Kanavalta kuuntelet on Pop FM, hyvän mielen musiikin kanava. Oikein mukavaa viikonlopun alkua sinne. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Ja nythän on kuule asia niin, että Suomen paras kesäkaupunki on valittu Ilta-Sanomien mukaan. Se on Kuopio, joten Kuopio on valtava isot onnittelut. Hyvä mielen musiikkia Anilta tulossa, jos puhutaan totta. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisin rakastuu, mutta nyt Günther and the Sunshine Girls, touch me.

0: Ani, jos puhutaan totta. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Jos nyt puhun totta tästä viikonlopun säästä, niin kannattaa vetää ultrapraat päälle tänä viikonloppuna. Jos et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin olet joko tosi nuori tai vaan tietämätön tästä. Minäpä kerron. Kyseessä on tietystikin ultrapraan upea levyn kansi, jossa kaikilla on sadetakit päällä, tämmöiset keltaiset ikoniset. Niin se kannattaa vetää sitä päälle tai sitten sateenvarjoa pistää ainakin jonnekin taskuun mukaan. Nimittäin hyvin epävarmalta näyttää viikonloppu näiden säiden osalta. Koitetaan kuitenkin nauttia siitä parhaamme mukaan. Hyvä meillä musiikki siinä tukekoon meitä. Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu tulossa. Seuraavaksi kuitenkin Aisa Kelio tai Jettä. Ihan tuota pikaa.
1: Overpark perjantaissa hupia 6-8. Yhteistyössä Pop FM ja Powerpark. Hyvän mielen elämyksiä.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonu.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tiesitkö, että termia maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
17: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
16: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
17: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy. Tititi.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Benjamin ja Bess kappaleella Paremmin kuin kukaan muu. Studiossa Kari Kuusen Juuso, Karvata perjantai-illassasi, kuuntelet on Pop FM. Mikä yhdistää Japania, Ruotsia ja kohta myös Suomea? No minä voin kertoa, kun on Japanissa ja Ruotsissa tänä keväänä käynyt. Molemmista löytyy tämmösiä pikkukioskeja, jotka on vähän karsittuja R-kioskeja, mutta niissä on tosi paljon kaikkia pieniä, purtavia ja herkkoja sun muita. Ruotsissa huomasin, että todella paljon paikalliset kävi hakemassa hodareita tällaisista muun muassa. Mutta R-kioski avasi nyt Helsinkiin ensimmäisenä. 7-Eleven tyylisen R:n. Uusi R-myymälä tavoittelee kiireisiä kaupunkilaisia. Näin lukee avecmedia.fi nettisivulla. Valikoimasta löytyy muun muassa kaikkia trendijuomia, välipaloja ja proteiinituotteita. Kuulostaako semmoiselle, että tarvisit tällaista? Ehkä jossain maakunnissa ei vielä ole tarvetta, mutta kyllä täällä Helsingissä, kun kiireessä tarvit jotain pientä safkattavaa, joka olisi suhteellisen terveellistä, niin olisi se hyvää meillä. Kun on tämä proteiinitrendi käynnissä, niin sen mukaisesti myötäilen. Sitten on myös tuotu tämmönen Propad-niminen täysin sokeriton proteiinipehmis muun muassa tonne valikoimaan. Kuulostaa ihan hyvälle. Infernal from Paris to Berlin tulossa. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I kuitenkin ensin Gone Gone Gone kappaleella. Mukavaa perjantaita. Tämä on Pop.

0: Pariisista Berliiniin meidät The Infernal-kappaleella From Paris to Berlin. Täällä Kari Kuusen Juusas sinun seurana vielä tunteroisen verran. Perjantailtaan käynnistämässä viikonloppua myöskin. Hyvä mielen musiikki siinä meitä auttakoon. Sitä olisi 45 minuuttia luvassa ilman minkäänmoisia katkoja tuon seuraava tunnin alku, joten suunnataan sinne. Oikein mukavaa perjantaita. Tämä kanava on Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
12: Veikkaus. Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Laitetaan tätä tuntia käyntiin. JVG:ltä Emmalta ja Matildalta kävi miten kävi. Koukua 10 000 tuntia tässä tunnin alussa myöskin. Mutta nyt Pehmi ja Ahti kappaleella Tähdet. Erittäin mukavaa perjantaita. Let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Loistavaa Juuso Powerpark perjantaita, sitähän täällä vietellään taajuuksilla kanavalta. Kuuntelet on Pop FM. Äsken kuultiin JVG:ltä sekä Emmalta ja Matiltalta kävi miten kävi. Ja toivottavasti jossakin vaiheessa kuullaan myöskin minut vuoristoradan kyydissä. Jos satut sellaisen äänen kuulemaan tässä seuraavan tunnin aikana, niin osallistu ehdottomasti arvontaan. Nimittäin voit voittaa rannekkeita Powerparkkiin, Suomen suurimpaan huvipuistoon. Laita viesti PPP numero 0409 985 985, jos satut tämän äänen kuulemaan. Katsotaan, kyllä se tässä tulee tämän seuraavan tunnin aikana. Laitetaan lisäävän mieleen musiikkia tässä odotellessa. Justin Jacks täällä John Turn the Lights Off tulossa. Seuraavaksi kuitenkin EDM-klassikko.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Jack Style ja John kappaleella Turn the Lights Off. Kanavalta kuuntelette perjantai-illa Sampoppe FM. Erittäin mukavaa viikonloppua. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Terppa moikka. Hyvän mielen musiikilla.

Tämäkin kappale tullaan Suomessa festareilla kuulemaan Ruisrockissa. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Täällä Kari Kuusen Juuso, nyt mennään hieman erilaiseen tunnelmaan. Seuraavaksi Antti Tuiskulta petoo irti, mutta ennen tätä upea kappale. Kannattaa kuunnella näitä sanoja, aika herkkäkin biisi. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Viivin kappale aamu kuiskaus täällä Kari Kuusen Juuso. Suojassa sateelta studiossa kanava on Pop FM. On koittanut Forecan sääkarttoja katsella koko tämän viikon, mutta kun tuntuu koko ajan vaihtuva ennustukset. On nimittäin festarit, joissa on itse kävijänä tänä viikonloppuna. On koittanut katsoa, että kannattaako ottaa sadeviittaa mukaan vai ei. Tämän lisäksi myös on itsellä keikka sitten huomenissa lauantaina aamupäivänä, no iltapäivällä, alla Siipuulilla. Ja on miettinyt, että tarviiko sinnekin vetää sitten joku sadeviitta päälle vai aurinkovarjo. No ei aurinkovarjo ainakaan. Tai en kyllä tiedä tässä vaiheessa, kun tuntuu koko ajan muuttuvan tuo sää. Kannattaa varautua sateeseen ihan sama, missä olet tänä viikonloppuna menossa. Nyt kuitenkin lisää hyvän mielen musiikkia kanavalla. Ihan tuota pikaa.
1: Pop FM. Powerpark perjantaissa hupia 6-8. Yhteistyössä Pop FM ja Powerpark. Hyvän mielen elämyksiä.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
6: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tää Linda Lappeensa, Pete Parkkonen tuomassa energiaa tähän perjantai-iltaan. Kappaleella on Lieki Heiti. Kanavata kuuntele ton Pop FM. Ja hereillä kannattaa olla, nimittäin nyt se tulee.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Siinä se kuuluu! Nyt äkkiä viestiä tulemaan. Seuraavaksi kuunnellaan Pandoralta The Sands of Time, mutta ennen tätä pehmiltä upea kappale. Kaiken arvoinen.

0: Niin se alkaa meidänkin tiimalasissa hiekka loppumaan. Pandora The Sands of Time pistää tämän Pop FM perjantai-illan lähetyksen pakettiin. Täällä Kari Kuusen Juuso heiluttelemassa sinulle ja sanomassa, että hei hei. Jos haluat minua kuulla huomenna, niin se on mahdollista alla Siipuulilla. Nimittäin ollaan siellä Lakko Herpa-nimisellä kompolla vetämässä keikkaa. 300 eteenpäin, jos nyt sinne haluat tulla. Joka tapauksessa sateinen viikonloppu näyttäisi olevan tulossa ihan koko Suomeen aika lailla. Siihen kannattaa ainakin varautua, niin tee sellaisia asioita tänä viikonloppuna, josta nautit. Ja nimenomaan semmoisia, mitkä on parhaita sateella. Itse rakastan mennä saunomaan aina sateella, se on jotenkin mukavaa. Ja ennen kaikkea järve, jos pääsit uimaan, niin kateellinen ole. Mutta nyt, kiitos, hei hei ja hyvän mielen musiikki jatkaa tästä.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
6: Tämä on uusi radio.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
6: Kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen. Joo.
5: Lisäksi maalämpö on uusiutuvaa energiaa, eli erittäin ympäristöystävällinen energiamuoto.
6: Ei kun just tää, että on energiamuoto, niin on varsinkin ystävällinen.
5: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
6: No sitähän mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
5: Arvostat sitten uusinta teknologiaa, viilennysmahdollisuutta tai turvallisuutta, Termian maalämpöpumpuista löytyy sinulle sopiva vaihtoehto.
6: Ehdottomasti arvostan, että kun tutustuu itteensä ja miettii että mitä tarvitsee.
5: Saanko jatkaa loppuun?
6: Joo, ole hyvä vaan.
5: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
6: No hei, pitää tutustua tarkemmin osoitteessa, joo.
7: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana. Puhelma on
4: paras paikka. Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
5: on Puuhamaa. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
9: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut jopa.
8: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
9: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro!
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
11: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
15: Karhu, pehmeä peto.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelin huollot pikana.
5: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
6: Hei, onko sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
15: Karhu, pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tämä on uusi radiokanava, Pop FM, jossa soi.

0: Pop FM. Hyvän mielen musiikkia.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattupit. Motonet.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilaa.

0: kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
2: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: joukat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu,

0: että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
3: Motonet. Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky. Me soitamme vain hyvän mielen.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
6: Mietitsä mua?

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.